0: 前在这儿都待了一晚上了，怎么办啊？
1: 突然来了这么多日本兵，日本人一定是有了什么新的计划，我得赶紧想办法弄清楚。
2: 孙旅长，感染的人在哪儿啊？
3: 跟我来。
4: 就这儿。
5: 这是谁安排的？
2: 为什么要和病人发生这样的身体接触？
4: 我回来的时候已经这样了。崔旅长，前面的弟兄还好，主要是一些兄弟的家眷，我已经将他们隔离在其他房间了。
2: 胡闹！队长啊，
6: 把病重的全部留在这儿，跟他们发生过身体接触的安置到别的地方，其他人让军医逐一进行消毒之后，然后再安置。
2: 是。
7: タルグ、君の体温通りにしたぞ。今君に大きな土台ができてるから、君の作戦を執行したまえ。
8: はい、私はこちらの仕事を片付け、すぐ山州に戻ります。
7: 両親の空格、奴らは信用できるか？
9: 私もあんまり知らないから、言ってることが本当だとは言い切れません。
7: アルグ、君は養子にいる時間が長いから、あの連中についてよく知ってるじゃないか。
8: まだしも、養成教格は10万人くらい。山州に赴任したところ、親分のシャンガンボと接したことがあります。シャンガンボという人は頑固なやつだ。見渡しにくい。その間、我々皇軍と協力する気があった統領を利用して、教格と国民との関係を破ろうとした計画は望ましくありませんでした。
7: では宝蘭という人は教学の中でどういう人物だ？
8: 宝蘭、うん、そうだ。宝蘭といえば養成教学全員のことを言わなくては。
9: 奴らはいつもの秩序

0: 離れた別のものです。その中でフォーランは新たな秩序一回の存在です。何を考えているのか、何がしたいのか誰も分かりません。
1: この人は今まさに風雨にいる。
0: そうですか。
1: うん、この人が航空に身に寄せる確率はどれくらいある？
0: うまく言えない。この人を聞いただけで会ったこともない。それに教国の中不満を持つ人はいて、フォーランだけではみんな尊敬している。いずれにせよここに来た以上、私は一回会っておかないと。
1: 彼の下に3万人もいるらしい。確かなのか？
0: 絶対にあります。それより多いかと思います。
1: そうか、では頼む。

0: すべて病院だけだ。やつらはいない。行こう。
1: 怎么样，霍二爷？皇军的条件，你是接受还是不接受？
2: 那就先这么着吧。你把军火和物资还有钱都给我准备好了，我们就跟着你干。
1: 一言为定。
2: 走。
3: 佐藤殿、ヤツらが皇軍に身を寄せる可能性はどれくらいかな。
1: まだ確かできない。俺らを大金に振る舞いすぎだ。ただし誰だっても弱点があるんだ。
3: ヤツらを捕まえに人を。
1: いえ、帰らせていいんだ。
3: はい。
1: ヤツらに送るワクチン毒薬を全部病原菌に変えてやろう。

0: 哥，咱们这是走到哪儿啊，都有几个尾巴跟着，真的娘的难受。
1: 他们不嫌累，就让他们跟着呗，保护着咱们哥几个，不是挺好的吗？
2: 走开，走开，
3: 走开，
2: 走开。
0: 日本人是不是有什么行动啊？我去看看吧。
1: 咱们干啥来着？乱呗，越乱越好。咱们回去，嗯，走。
4: 部隊はもう漏河南地区へ移動させました。
5: 大佐閣下、町に兵士の動き出しを見ましたが、何か軍事行動でもありますか？
6: 田原軍、よく来てくれた。今朝変な手紙を届いた。見てごらん。
5: どこからの手紙ですか？
6: 最初は三宝船現れた。どうした田原軍、何か怪しいか？
5: 手紙を持ってきたのは君たちか。部隊を南岸に移動させたのも君たちの提案だったのか。思いついたのか、こんな時期に部隊を南岸に移動したら、南の岸こそが我が帝国にとって最も大事な場所だ。今頃奴らが最も見つけようとのは
7: 最近の起点だ。
5: そうなったら奴ら丸見えじゃないか。
6: 田原君、焦らないでくれ。鬼塚連隊が防御してくれるから。奴らは巨大的な場所を敷いたところで破壊できない。

0: 南岸に薬をドレッドホーラに伝えろ。
1: はい、そうします。
0: 大坂か、直ちに砲兵を北に駐留してお願い。
2: ダール君、それはどういう意味だ。
0: 位置がすでにバレた以上、むしろ裏を返って奮暴里の病院券は十分です。そして南岸の内県城に一番立つのは薬、我が国の勇士たちは全員ワクチン注射を受けたから平気です。試験場に薬があって話を飛ばして奪わせろ。その時国民とも共産とも

0: ず私はごっそり取る。
1: 田原軍の指示通り手配しろ。
2: はい、はい、
1: この間はかなりやかもののようだな。君は心の準備ができているのか。
0: 私もそれを気づいた。例えば奮法にの試験場はおとりにして奴らを集める。しかし今まで中国には何の動きもない。そして福岡中心地まで
1: 長年戦ってきて日本と中国の間に何も秘密なんかじゃない。僕は前回の惨劇で最後まで勝てることは決まりますけど、損失がますます広がる一方です。
0: 前の国民とは我が国軍と人事戦しかできない。だけど我々の重火器は期待的な役割を果たした。そして情報と通信優位に立つから戦役に勝つは言うまでもない。しかし今の共産党の戦い方は全く読めないけど、うちの情報その戦術の変化に間に合わない。一体奴らがどこで戦う、何も知らない。
1: はあ、あの共産党こそ我が国軍の最大の相手だということか。
0: しかも非常に強力な相手だ。三種類は私は蔡英文の動きを予測することはできますが、見た目することがそれほどの力を持ってない共産党は私は全く読めません。丹念を設計した計画も容易に分解されてしまう。
1: そんなに強い連城に向き合ってるわけか。勝ち目があるか。
0: ご安心ください。三州で我が帝国早期の特務を見つけました。いろいろな訳があり中国に残され上級との連絡を失われました。これは神様からの絶好の機会だ。もうこの神秘な人を覚ませようとその動きを始めていた。

0: 教官、現場も封鎖される。
1: 奴は
0: 教官、俺たちここに着いなら見えなくた。
1: なんてここは車あるんだ。
0: 反日武士が逃げるの時、残るものはいっぱいがある。
1: 王乔苏，
2: 嘿，
1: 这个车是怎么回事？
2: 我去看看。

0: 老叔，你想干什么？为什么挡住门口的路？我还想问你，到底是怎么回事？为什么会这样？
1: 你们是过来抓捕军统的吗？
0: 你敢质疑我？
2: 裁判，哪有钱也扔的？还养狗粮不就好那些的？一代都有个多大？
0: 我没记不得别人拿走狗。
3: 死个不孝子，可叫死了！你说的。
0: 好，你去不能去了。仲間はきっとまだ近くにいる。しょうがしません。こいつ、
4: 彼の車のうちの家にこっちに泊まってなかったら、
0: そんなわけのそんけいはなくなるはずだ。
3: でたらめを言うな、高木君。頭が爆弾で破裂したのか？
4: 这位高木君怕是误会了。 我是帮他来抓捕军统的，谁知道一到了仓库门口就发生了爆炸，可能是因为宪兵撤离不及时，所以高木先生恼我出气吧。
0: 当然，也有可能是因为高木先生被爆炸炸得神志不清了。
5: 老大，老大，你受伤了？
4: 我没事，你们马上进去查一下，看看重庆分子还有没有留下活口。
0: 好。
6: 私たちは両部署からの報告を受けて駆けつけた。この間にかかわらず、マーズエージェント候補部に戻れ。出社を拒否します。高木と梁先に病院に送って治療します。
7: はい。
6: 高木隊長。梁君、怎么样？没事吧？要不要先去医院？
7: 我没事，我必须要先回趟特工总部。事情发生的突然，事关重大，我必须先向李主任汇报一下。
6: 那就辛苦了。
7: 应该的。

0: 监察委员吴明先生，
1: 久仰久仰，
2: 幸会。
0: 中央政治委员会刘永福刘先生，
3: 哎呀，你好你好，
2: 幸会。
0: 这位是中日文化协会副理事长兼驻日公使王伯川先生，
4: 你好呀，
2: 你好。
0: 梁司长如此年轻就身居要职，日后必是新政府栋梁。
5: 梁先生，我们可都听说了，您带队破获了邮政系统和我们内部组织的重庆分子，这个真是人才难得呀。
2: 那都是梁某职责所在。
4: 山雨欲来，反日分子在和平大会召开前竟敢如此猖獗，往后只怕也是愈演愈烈呀。今后新政府更是需要梁先生这样的干才呀。
1: 对呀，我们与梁先生那是久仰大名啊，建交之心日盛啊。哎
6: 呦，梁兄，哎呦，恭喜恭喜啊，好久没见，没想到您升迁的这么快，可喜可贺，可喜可贺呀。
0: 李先生，原来您早就认识梁司长，那还不快帮我们引荐引荐。
1: 对呀。
2: 李兄，好久不见，近来可好？哎呦，
6: 托您的福，好好啊。
7: 梁司长，
0: 平田长官，
3: 平田长官，
0: 梁司长，你们先聊。
6: 是的，不打扰，不打扰。
7: 哎呀，这恭喜梁司长，实至名归。
2: 都是平田小姐抬爱。
7: 梁司长常年在外执行任务，这样的场合不太习惯。
2: 打打杀杀惯了，推杯换盏，的确有些力不从心。
7: 新政府就需要梁司长这样实干的人才，而不是那些溜须拍马、结党营私之辈。
2: 中国有句古话，水至清则无鱼，他们有他们的活法，我辈只需要做好自己的事即可。
7: 水野机关长要见你。
8: 上海駐在憲兵第三大隊は攻撃を引き受けた。中西分子検査機はすでに平和大会に向けられた。
9: 令和団は本来の役割を果たしてはなかった。それに南京政府の特務機関にまさかの戦略者が現れた。この場合31計画の実施に重大な意義があると思う。
10: 将軍の言葉のみで、でも忘れてしまったようで、上海駐在第三隊は明和党の管轄ではない。
11: あの第一隊長の仕組みはどうやって情報機構のせいにする。
10: それに第一計画は関連が多すぎて一発で全身を動かし、今実施するのは未熟な表現だ。
8: 坂田さんは三一計画は国の利器だと、ならばと先が言った未熟な表現だと。
9: この利器はいつか使うべきだろう。もちろん検討する必要がある。
12: 俺たちはもう検討中だろう。
13: もういい、この長い議論で会議ではない。今日の会議はこれまで。解散。

0: 大佐、少佐，这是楚强的一个秘密据点。上次楚强在苍川楼找到江文山，就关在了这里。
1: ここは楚强の秘密据点です。楚强は江文山を捕まった。ここに監禁された。
2: 大佐、少佐，
3: 带我们去看看你的犯人吧。

0: 好嘅，
1: 系你。
2: 車用意したか。
3: 用意しました。すぐ出発できます。
2: もし共産党が行動するなら、我らの行動が敵に見えるということだ。最近中央のファイルを研究したら、いくつの問題が発見した。
3: 教えてください。
2: 第一、田中さんは売春から出たかどうか。そうだと機械を一つ。寮の習慣だ。誰がこの曲を配置したの？第二、李夏和地域の総統だが、我らの部隊は秘密で吸収したの。誰が漏れたか。第三、乗り換え機を爆死した人は通行証と送り証を持ってた。でも金庫の中に一枚も少なくなってない。通行証と送り状はどこからもらったの？第四、川谷さんの刺殺事件は内部の人と背後したのかな？
3: 私なら、あの廖一人、林役者、黄金虎、お呼び楚強が、すべて怪しいです。
2: それならやりづらいんだ。もしスパイが彼らの中にいると捕まえたら、計画 B は行動が保証できるけれど、バイチョンは徹底的に成功できなくなるんだ。
3: 大佐、考えがあります。
1: いえ、大佐閣下、総司令部の至急電報です。
2: 廖一清と楚強を僕のオフィスに呼んでこい。
1: はい。
2: 行っていいよ。
3: はい。
2: 待て。君は廖春晓とどんな関係になってる？
4: 張文山の妻が行方不明になってから一切の関係なくなった。
2: よし、廖一人は調査してくれ。あいつは見た目のような忠実な人じゃない。ジョージは信じられる君だけだ。
3: ありがとう。
5: 我调查过了，楚强确实在藏头楼抓过江文山，但他为什么抓住又放了，又为什么隐瞒不报？我需要真相。
6: 少佐的意思，让我调查楚强。
5: 确切的说，是小田大佐的意思。
2: 両局長、ただの局長だけど。売春で特防高い協力防衛団は君の部下だった。腕を振り上げると従って突進すると思う。
5: 我相信他们还是愿意跟着你冲锋陷阵的。
6: 大佐。
2: 大佐，
6: 我和军界已经很多年不联系
2: 了，
6: 和九部早已断绝来往。我现在只想做的是不辜负皇军的厚爱，当好警察局长，维护好白城的治安。
2: 白城的安全に守ります。皇军は君の。
5: 你对大日本皇军的忠诚我是知道的，所以才把你请来，让你重点调查楚强。
6: 廖一清，当竭尽所能。
3: 必ず尽くします。啊，そうです、そうです、そうです。

0: 车上一个毒气弹都没有，等待我们同志的是机枪和手雷，
1: 把他带下去。
2: 首长，
3: 首长。
4: 今日の拝見した車はやはりまた強奪された。元も敵に罠をしたけど、まさか我らの全滅は思わなかった。
1: まさか敵の大部隊にあったか。
4: 我らの戦力で大部隊は行動しない。行動しても我らに隠されない。彼らは小部隊あるいは遊撃隊を待ち伏せをするしかない。
1: 不思議ですね。奇襲に加えて敵弾頭は配置したのだ。なんで敵に小部隊で全滅。
4: 原因は調査中だ。確定できるのは愛称で、全ての行動は明らかに敵の目の下。我らはどんな方法で特殊武器は犯行の空港に安全に到着を保証するか。
5: 我冤枉，我要见王部长。
1: 你安静点儿，
5: 你让王部长来见我。
1: 你的问题很严重，明天王部长会带着叶司令见你的。
5: 叶司令，同志，同志，你进来，我有话跟你说。
1: 你还想骗我进去，让我一拳把我打晕是吧？
5: 好，既然你们都不相信我，那我只好以死来证明我的清白。
1: 你省省吧，我可不会再上你的当了。

0: 輸送線路はもう決まった。よく見ろ。
1: え？
2: 大佐、なんで線路二つ？
0: 総司令部は僕の計画を評価した。愛情の貨物を反抗へ運べ、水力両方で特殊武器を車の中で挟んだ。

リフルからハンコへ直撃だ。これなら情報は漏れても敵も正確に襲撃できないのだ。特殊武器は弾毒で車の0537号に乗せろ。その他の車両は必ず命令を注意しろ。事故の発生を避けろ。はい。